etlwalela pontu e ba go bona o tletse botho a tla batla o lo batla tse pedinyana ba o tletse botho a tla lo batla.